juvien kam gimoteñ major timban yangur em gimoteñ yoro wali joku luote nyandoven gimiteñ juv kam gimoteñ jojo borom daura kam gimoteñ fanyik vayen juvien em gimoteñ fanyik vayen juvien kam gimoteñ Temu timban yangur em gimoteñ majo timban yangor kam gimoteñ gimiteñ juv em gimoteñ oy vanyik vayen juven kam gimoteñ sem timban madeñ